0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
2: 张先生，太慢了，请坐。
3: 不必了。
2: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
3: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
2: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
3: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
2: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。请。

0: 张先生，不要误会，宫本只是想和自己尊敬的朋友合个影，做个纪念。
1: 小鬼子，你以为拍了照片就能诬陷我张仁杰投敌叛变吗？我告诉你，你妄想。
0: 张先生，这位就是竹下俊中佐。
2: 仁义豪杰，张先生果然配得上这个名字。
1: 你就是竹下俊？
2: 正是在下。朱卫国还好吗？
1: 拜你关照，他当然好了。
2: 什么意思？
1: 我什么意思？他和他的父亲不都在替你们做事吗？
2: 你说的我不明白。
1: 我都落到你们手里了，还有什么必要在我面前掩饰吗？周卫国的父亲不就是你们苏州维士会的会长吗？一家子的铁杆汉奸。
3: 苏兄弟，你这个水西马都有肯杯不懂的太久，联络しました。水島隊長、修吉さんを放流するのことを約束した。
4: それは良くないでしょう。修吉さんが修英国の父親であり、総修一会の会長でもあります。それと私たちに協力したくあります。我が国にとって不利じゃないでしょう。
3: その通りか。修吉さんが我が国の友だとか。できたのか。すぐ真相を浮かんでくる。
4: 師団長殿、やはりもう一度考え直してください。
3: タクシタ、戦争を勝つためには何をしようとも変わらない。ただ友達を裏切っていても、これを絶対に忘れてはいけない。
4: はい、ご指導ありがとうございます。

0: 三岛先生，这里好像不是宪兵队。周会长说笑了，您是皇军的朋友，怎么可能让您住宪兵队呢？您就在这里安心休息，明天早晨我们安排您北上，用不了几天就可以见到您的儿子了，请。
1: 準備できましたか？はい、戻りました。報告も書き終えました。ちょっと見てください。分かった。腹よるところに貼ってくれ。はい。周继新、お前はどんな奴か？警察、原苏州市委指挥会长周继新。 任职期间，不思为大日本帝国效力，反与国民党间谍及共党分子勾结，给皇军带来不可估量之损失，暂将其关押于宪兵队，拟即日后公。

0: 治安長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、やつをここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 说，在这个世界上，最敬佩的就是你。这些年来，他一直记得您的教诲。
1: 阁下是？
0: 老先生，你好，我是竹下郡，请多关照。今天来这里，既不是审讯你，也不是诱骗你，而是专门来看您的。原因很简单，因为你是我好朋友的父亲。我没有欺骗你，我和你的儿子周卫国是在德国柏林军校的同学。造化弄人啊，既让我们成为了好朋友，又让我们两国处于敌对的国家，还有我们都是军人。不过你的儿子很像你，值得您骄傲。
2: 首长，让我离开八路军。
3: 离开八路军？为什么？
4: 我去救我的父亲还有陈毅。
3: 那为什么要离开八路军呢？
4: 我不能那么自私，让我的……
3: 你别说了，我知道你的意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
4: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
5: 报告，参谋长，卫国。
4: 兄弟，邱团长。啊，
3: 周老大。
4: 大哥，你怎么来了？
3: 你们坐下说。
5: 我带着朱老大一起去了莱阳。
4: 情况怎么样？
5: 张仁杰现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
4: 为什么还关在宪兵队？
6: 哥，
4: 咱爹他
7: 小辉，
4: 这出什么事了？兄弟，刘团长，这到底都出什么事了？
7: 我们的父亲被抓到莱阳县城了。
4: 哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
3: 周老大，我们正在想办法。老杰，
6: 到，
3: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
6: 是。
8: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
3: 立即执行陈军长的命令。
7: 首长，请你批准我和你们一起行动。
3: 虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。
9: 周卫国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。不動山の攻撃隊を止めるな。
6: はい。
10: 閣下、八郎のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか。
9: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。
10: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
9: 突撃隊が自分の砲領を工事するのは何でダメなのか。
10: 閣下殿、心配してます。
9: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
10: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
9: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから、招集いただきます。
10: はい。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動山を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助けること気持ちは強い。不動山に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタン長と白を守ろう。他の正体は俺について。不動山の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと

0: 咱们来晚了一步，看这种情况，来早了也没机会下手。他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
1: 団長、村には誰もいません。
2: 周囲国を見くびれたな。
3: 我々はどういたしましょうか。
2: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大宅へ与えることだ。
3: はい。
2: 助団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私が、この間、兵団長、お名前はかなかね、伺わない。さすがに、な、恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親をおびやかす。軍人か。兵団長、それが違う。あなたの父親は、我が国に3つ下、見てた。父親を紹介することができる。
7: 大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
8: 黙れ。
7: 日本人は敗戦しかない。俺は絶対屈服しない。
8: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。本員引き返せ。
1: はい。
2: 寝れば。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 山添さん、それはやめた方がいいと思います。
4: なぜでしょう？
0: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。私は反対します。山本、やれ。
4: はい。
0: あなたたち後悔するぞ。
5: 試したさ。それが面白いじゃない。
6: 军区急电虎头山独立团。

0: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周英国父の死体を縄文にかけたことです。
1: 報告。

0: とライアンのカエラダイが殺され、首は吊るされました。
1: もういいよ、手に行け。
2: はい、はい、
3: 宮本、どうぞ。八郎君は我々に報復しようする。早くしろ。
4: はい。
0: 報告。
4: いえ。
0: 深淵方向の雛軍の攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
4: 周囲国の親父の死体で信玄の品軍までもやってきて、高藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
3: よし、かけてこよう。
4: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周囲国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
3: 今回こそ周囲国と勝負しよう。
5: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
6: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
5: 朱下军？
6: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
5: 好，兄弟，你先来。
6: 告辞。

0: 周团长，我一营已全歼赵壤守敌，
1: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
0: 是。
2: 少将も周囲三連射、至急応援をよこしてください。
3: 少将。
4: 他の部隊でライアンを守りましょう。
3: 行け。
0: はい。
3: 何やってるの？作戦室まで来い。

0: 旧団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の今度手を結んで明日からライオンに攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか？
1: そうです。ヤマト、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打てあって、父さんの八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
1: 学習新命令だぜ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: 分かったか？
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にオジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。目出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。

0: 両国は本当に来るって言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん。
0: そうだね。ハロー、私です。どうぞ。

0: します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言っとけ！バカ野郎！

요이 専門家だな 間違いなく集英国だ。まず各終点を攻撃して信号を出し、混乱をさせて我々に待ち伏せさせ、襲撃をすること。ライオに風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に、 ライオのお知らせをして、我々を情報、有利の情報を教えて、風船の後に、雷雨国の持ち帰らなきゃいけない。

0: 县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围，我部拟固守西沟村，并以独立团番号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围，团主力应趁此良机全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産で機関銃迫撃砲
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのにやっと出てきた。命令第二大隊破砲第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知计划白，鬼子一停火马上进入阵地。
7: 是团长，让我们特战队上吧。
6: 水生
8: 到，
6: 带两个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 林子怎么样？找到了？陈毅就关在这院里。可以确定吗？
1: 确定。今天我见到他了。见到他？嗯。是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找竹下俊，我就把她带到竹下俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，只是老天有眼啊，我不但见到她。
0: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。
2: 太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
3: 好，
0: 我会叫人通知过一中，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
3: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は、不動産の八郎を独立したんだ。秀英国、黒中にいる。あいつらはいくらね、人道兵器装備して我が軍数百人の支配を失ったんだ。 君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して帝国の密報に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒に増援してください。お願いします。
4: 中村、はい、
5: 警報を鳴らせ、突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
4: はい。
5: 宮本、
4: はい、
5: ここに一つの正体残す。分かったか。
4: 閣下、ご安心ください。

0: 家殿、作戦の時軍会をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するんだ。警備を強化し、出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。疎遠に来た土地海機雷と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお、
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況どうだ。
0: 万国の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところへ行ってみよう。
0: はい、

0: 分かった。
1: はい。
0: 大村。
1: はい。
0: 一つ順勝隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったら、すぐ知らせろ。
1: はい。
0: 特徴部隊。現在まで西川に沿って追いかけろ。
2: はい。はい。
3: 十分钟之后开始行动。
4: 朱大人。

中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: とのことは二人のことだ。
1: 朱小军，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 一分軍事として片手返してやった。これで平気だろ。
1: 站都站不住，你拿什么跟我打？

0: 俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、全然、私は心から感心している。
1: 朱家，你这算什么？忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も。

0: 大哥，别呀，
1: 熊样，你叫我三声爹，我就饶了你。兄弟，来，放了他。
2: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
3: 120いるぞ。その人物はどんな特徴だ。
2: どうやらそいつは逮捕の際果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
1: 連動行動。

0: ビャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は神南全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。我不敢上门，以后啊，别乱贴什么告示蒙人，成什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
7: 好，
6: 好，
7: 好，好，好。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀？
8: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: やはりそんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガウの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: ミャンフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、リャンフェイはハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも、
2: はい、
1: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい、
1: はい。

0: 大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は
0: 死者11、負傷23。
2: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ、すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか。
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
2: おののバカもんは成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
2: おのの奴はどこにいる。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よっ。
2: おどどの小包みです。
1: 小包み、
0: よっ。
3: おの早くしろ。
4: うん、しろ。
5: ヤフェイ、やる気だな。
6: 出てけ、出てこい。出てこい。
7: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダナシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
5: 自分に帰国を。
7: そうだ、命令だ。
5: 将軍殿、情報化責任者として自分には任務があり、ヤフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
7: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
5: 告知を出し決闘します。
7: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
5: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
7: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
5: お考え直しを。自分は武士であります。
7: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻している。
5: 諸君殿、
7: 話し合おうな。朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 婚生態の状況は
1: 八丁の武功隊が総動員です。木田の言う通りランフェアの挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の侍男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁兵から受けた被害を挽回できるぞ。